0: Startautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo a scoprire una delle associazioni più antiche conosciute, che ha fatto dell'aiutare tutti, a prescindere dal loro schieramento, uno dei propri principi fondanti. Sto parlando, ovviamente, della Croce Rossa, e nello specifico di Croce Rossa Italiana. Forse non tutti sanno che Croce Rossa Italiana ha una componente interamente dedicata ai giovani, e nella puntata di oggi abbiamo con noi a raccontarci della vita associativa proprio uno di loro. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Dici, chi sei e qual è il tuo ruolo in Croce Rossa?
4: Buongiorno, sono Giuseppe Macri, ho 19 anni e sono un volontario di Croce Rossa. Inoltre sono stato eletto consigliere e rappresentante dei giovani, perciò mi occupo delle attività che si sviluppano nel comitato per i ragazzi tra i 14 e i 31 anni.
3: Quando e perché sei entrato a far parte di Croce Rossa?
4: Sono un volontario in Croce Rossa dal marzo 2021. Ho preso la decisione di entrarvi dopo aver vissuto il primo tragico anno di pandemia Covid-19 nel 2020, dove iniziai a guardarmi intorno a come potessi aiutare gli altri e mettermi a disposizione di chi avesse bisogno. Iniziai perciò a cercare l'associazione che più si adattasse a me. Vidi in Croce Rossa un'opportunità di crescere, sia come persona che in termini valoriali. Questa associazione permette una vasta formazione del volontario, consentendo di essere adattati a quello che più ci piace, dall'ambito sociale al sanitario e all'emergenziale. Vedendo che più si adattasse a ciò che cercavo, decisi di lanciarmi in questo nuovo percorso, che ad oggi posso dire con soddisfazione che ha raggiunto degli ottimi risultati.
3: Cosa si occupa un giovane di Croce Rossa?
4: Croce Rossa dà particolarmente attenzione alla gioventù, adottando apposite strategie che ne consentono lo sviluppo. Un giovane in Croce Rossa può partecipare a tutte le attività, spaziando da attività emergenziali nel settore della salute, oppure dedicarsi a vere e proprie attività dedicate unicamente ai ragazzi giovani.
3: Quanti giovani universitari conta il Comitato di Catanzaro e che attività fanno i giovani nel Comitato?
4: Nel Comitato di Catanzaro siamo 30 ragazzi appartenenti al gruppo giovani, di cui 12 frequentiamo attivamente l'università, e ad oggi i corsi frequentati spaziano da professioni sanitarie, professioni legali, alcuni studenti di ingegneria, dimostrando che tutti possano fare del volontariato. Ad oggi sono molteplici le attività di interesse giovanili svolte nel comitato, a partire dai servizi che hanno luoghi nelle scuole, dove svolgiamo attività di prevenzione contro le malattie sessualmente trasmesse, oppure collaboriamo con altre associazioni per spingere i giovani a considerare l'importanza delle donazioni di sangue ed emoderivati. Inoltre ci occupiamo di comunicare l'importanza del volontariato, in particolare nei ragazzi dagli 8 ai 13 anni.
3: E infine, perché i giovani dovrebbero entrare a far parte di Croce Rossa?
4: Ad oggi Croce Rossa si configura come l'associazione più attrattiva per i giovani. Questo perché è l'organizzazione di volontariato più attenta agli specifici bisogni della gioventù. Un giovane dovrebbe entrare in Croce Rossa perché in questa associazione sarà considerato come un piccolo tassello di un qualcosa di importante, dove possa valorizzare le proprie caratteristiche. I giovani si rendono partecipi nei cambiamenti sociali e sono attenti alle mutazioni ambientali degli ultimi anni. In Croce Rossa il giovane troverà un'associazione che si interesserà energicamente a ciò e che lo renderà responsabile di un cambiamento. Ne è un esempio la partecipazione di una delegazione della Croce Rossa italiana al COP27 di Sharm el Sheikh, dove si è discusso di cambiamenti ambientali e crisi climatica e di cui la Croce Rossa italiana si è resa particolarmente protagonista.
3: Ringraziamo Giuseppe e tutto il Comitato Cri Catanzaro per essersi messi a nostra disposizione. Prima però di passare ai saluti, vogliamo farvi sentire un piccolo spot che ci arriva direttamente dal Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana.
5: La prima volta è stata 3 anni fa.
6: A me ha salvato la vita.
7: Metti in circolo l'amore, donare il sangue è vita. Cerca il Comitato Croce Rossa Italiana più vicino a te o chiama il 1520. Dona, che ti torna.
3: Per questa puntata di Studiare Informati è tutto. Vi ricordiamo che potete trovarci sia in diretta su Radio 6023 che on demand su UMG Web Radio, ma anche su Spotify cercando appunto Studiare Informati. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
10: Perfetto, e cosa fate?
9: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
10: E come possiamo contattarvi?
9: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
10: Possiamo sapere l'indirizzo email?
9: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Cattolo also got fe ortvan filament horpa. Istóchú go le hanam cloistegat, agus go gceapan tú go ról an a háta chu tá ann a ggóthaíoch san anta seorpaig. Déanam is iarracht níos mó a ólam fé. An chéad fad is gá lua a ggóthaíoch san óchtaráin ná na tóchain. Tá líon na tóchain óorpach a gach chuig glíana ach tóan an fhairlamant a óchtaráin féin gach áf líon go le. Ní mai sin a bhí a gónaí áfach. Gidín éidir seach don éir an íag óchtaráin na parlamenta ar bhán glíantóil nú déhlíantóil. O hyn, yng Ngachtem yr Achtach o Fynedig Siachton Eawn, deg yn oed hoel i'n anchiad tawchon y mi wyl ag yn gyd sy'n amlanwch tyreis na dawchon o orpwch. Toel i'n andar y tawchon gofli yn gilydd ni ygson ag lor ffwynt o'n term yr Achtig. Hoel o'n cawn ysdeo ni a'n siw la deg dy fi wyl fe fe y cahar, nŵr hawn o'n ffarlament Roberta Metzlad yn dar y term y iffiga a'i chart o lanwyd y rai gyda mi anna'r fe fe y siacht.
12: This will remain the house of every person in Europe.
11: Beg an tig sa fós na hig de gachéinean san orab. Cámid chatad le chéile ar san folatíocht an dóchas, ar san aisling na hórba, ar san gheloint na mórracha os na nachracha a hánig roil, nár buine gamach go fóilí. Chóvlíon galé níag dam tas nós a rólsa, is mian lam fós go gredach dhíne in ar jungstl na diagrish a ríst. Is mianlum gemach kvedevakal chon ar spas ko reinte yenu nias sa vailte, nias kofrime, nias kore, agus nias ko wanne. Kvedev gwyli mid nias laidra agus nias farin ar bri mid lichele. Kvedev gar orup de chalk an orup sa gwinge.
12: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
11: A conas I enter uchtar an a parliament at the gwinne. She had 8 groups followed in the parliament, no group at the Hessian Fisheries Trucha Erlaid, around the end of the Hirahori. Then turned to Hirahora, I am Trom Luklan of Otis of Alloyd Runda, a Hower Mar Uchteran. Warrant had been ranked about the Atastar. Mar will end Voitora and Foss to raise 3 Valta, and Sunny Hainach and Vert Escheria for and Lianus Mar Valtis a 3 Valta in Sonamir the Malta Dernach. Then turn to the Anna Howard tree, Ramlock Glandis and Voltia Hatter, Agus Ni tree, Ramlock Glandis and Fesheri. Kilian Cheshin knocker to Stena, Agus Voltia Tab Bon, nor Navni and Sonarov, Igorov Navoti Omlana. Then a Groberta Metzler at Towers a Head Volta, Lakuike Chaskado, as Shaked Nochane Volta, as Mask Shaked Fehe Fesheri Erin Omlan. Countess Nerolina is taught the Italian Ochteran, a Lua Halteried. Ná cahirlach dí ina bhar na Siona amlánacha. Cílíon sé sin gannin an tóchtarán na Siona oscult a chur ar fionraí agus a chóna. Den si cinti chomá fe in glachacht lasathe, fe cestnar an gáile agus ar an gomisiún orpach, agus fe chóréirach túr a scálacha parlamentacha le rialacha nós amachta na parlamenta. Cymadan si smacht ar an si, tugan si cead cainte, da a bhíon si gul dera leis an blé, cúrin si cestnach an vóta agus fógríon si tarhí na vóta. In a hand of sun, being a tocht of an fagwch as realich a nose a machten a instituide a chur a vaim. Sa chael sun, sturen si gynni a viechti in a parlamenta, agus den si andiach da an parlament in a nohid le hoile. Bien si in a cahir le choma ar chogail ocht of an na gmupi palatoile, agus ar vioro parlament na horpa, ar wil na cahar de a glas ocht of an choma. Mar wil cur a machgut in a termisa, pleitin a haver sun a bodchailti elis a trasa, lachan an verlega ar vwint. Er an daradalsias bun an cuid an a hóchtach dobar an uachtarain len a ról mar an dí Parliament na Hórpa sa chadra vidin an siúnta agus sa chadra leis na hinstitúidi Hórpacha eile chó me. Mar chud an dúlgas san é lítar ar hi trosna é fagúile a ianamh garíalta ar fod an dáin. Agus ní hé sin gachfud a bhain leis an ról. Tugan an tóchtarain ahas an chóile Hórpach rif gach cean dá cruinnethe chó me. Cúrin si tuairmí Parliament na Hórpa inúin mad leis na hábhar atá an glá ribra agus pléan si leis na cín stáit na rialta siad. Glachan an tóchtarán ba siad an éantas Hórpa ag trena híno tar éis fóta Parliament na Hórpa. Féin nás a meachta có cintóireachta le cóile na nari is féad le cahirlachtaí ina bhar chuiste idir réitig na Parliamenta agus na cóile. Ina haanta san sin ian uachtarán na Parliamenta in éanacht le uachtarán na cóile na gnéverha bhachtacha galéir a chlachta féin nás a meachta có cintóireachta. É dera fáin an tuachtarán éirithe sé fátrúnacht chomá. I slí an fátrúnacht chun lasca dhéanamh idir an Parliament agus cuaiségant trí thaciocht foráilta thuirte. Johnny tarí de líon tóranta meachtaí gach bliain agus fé chonéalacha áirithe. Mar sin mar a eicintú is postáachtach é sáin san éantas orpach agus tá go leor fagrachtaí ag reint leis. Si Parliament na Hórpa a chur an tláirsa de láthair. Is féidir réisteach na tuile podcailtaí ar Europile Radio.
13: Правото на Европейския съюз определя като отпадъци всички вещества или предмети, които някой изхвърля, възнамерява или е длъжен да изхвърли. Това е свързано с огромна загуба на ресурси, време, пространство и енергия. Освен това е възможно управлението и обезвреждането на отпадъци да окажат сериозно въздействие върху околната среда. Депата, например, заемат земно пространство и могат да причинят замърсяване на въздуха, водата и почвата, а изгарянето на отпадъци да освободи емисии на замърсители във въздуха. Ето защо политиките на Съюза за управление на отпадъците имат за цел да намалят въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето и да подобрят ефективността на използването на ресурсите. Нека ги разгледаме по-подробно. Слушайте предаването «Вдигане на летвата» – по-добро законодателство. В този епизод ще разберем какво прави Европейският съюз, за да намали количеството на генерираните отпадъци и как можем да насърчим превръщането на отпадъците в ресурс чрез рециклиране. Като начало, за да се справим с разхищението на храни, е важно да разберем каква е разликата между загуба на храни, разхищение на храни и биологични отпадъци. Загубата на храни се отнася до пропилените, увредени или загубени храни по веригата за доставки. Тя може да се случи на етап производство, прибиране на реколтата, опаковане, съхранение, транспортиране или разпределение. Хранителните отпадъци пък са храни, които търговците на дребно, доставчиците на хранителни услуги или потребителите изхвърлят. Има различни видове хранителни отпадъци. Например, пресни продукти, които не изглеждат перфектно, се отстраняват по време на сортирането. В други случаи търговците на дребно или потребителите изхвърлят продукти, когато срокът им на годност почти изтича или е изтекал. Хранителните отпадъци също се формират от неизползваната или останалата от домакинствата или ресторантите храна. И накрая, биологичните отпадъци включват както хранителните, така и зелените отпадъци, като например градинските отпадъци. Например, зелени отпадъци ще бъдат изхвърлени букети от цветя или изрязани части от стайно растение. Те ще бъдат събрани и рециклирани по същия начин като храната, дори ако първоначалната им цел не е била консумация, а доставяне на естетическа наслада. Данните сочат, че през 2022 година са били пропилени около 132 кг храна на жител на Съюза. Още по-удивителното е, че битовите отпадъци представляват 54% от всички хранителни отпадъци, което е равностойно на 72 кг на глава от населението. Изправени пред подобни тревожни данни, европейските институции въведоха редица законодателни мерки и провеждат кампании с цел намаляване на хранителните отпадъци и по-добро рециклиране на остатъците от храна. През 2018 година беше приета рамковата директива за отпадъците. Тя е част от пакета за кръгова икономика и въведе изискване за разделното събиране на биологичните отпадъци, считано от 1 януари 2024 година. Всички страни от Европейския съюз вече трябва да събират разделно биоразградимите се отпадъци. През юли 2023 година комисията предложи изменение на директивата с цел преоценка и адаптиране на предвидените в нея мерки. Освен това, от 2020 година насам, по инициатива на Общото събрание на ООН, ежегодно на 29 септември отбелязваме Международния ден на осведомеността относно загубата и разхищението на храни. Институциите на Европейския съюз приветстваха инициативата и се присъединиха към глобалния призив за справяне с тези проблеми. През септември 2024 година Европейската комисия стартира нова кампания «Нула отпадъци и по-вкусна храна». Тя публикува безплатна книга с 27 рецепти на известни готвачи от целия Европейски съюз. Целта на инициативата беше не само да предотврати разхищението на храни, но и да се подчертаят разнообразните кулинарни традиции в страните членки. Като се има предвид, че домакинствата генерират повече от половината от общите хранителни отпадъци в Съюза и че зеленчуците и плодовете са най-разхищаваните продукти, тази кампания наблегна на начините за тяхното съхраняване и приготвяне. И това са само няколко примера за проекти на равнище Европейски съюз. А какво правят отделните държави членки? Страните от Европейския съюз, частните и публичните партньори, вече финансират проекти за справяне с проблема с хранителните и биологичните отпадъци. Например, Милано в Италия е вдъхновяващ пример за събиране на битови хранителни отпадъци в огромно и гъсто населено място. С население от 1,37 милиона души, Милано е най-големият град в Европа, който има система за събиране на хранителни отпадъци, обхващаща 100% от населението. Това е схема за събиране от врата до врата, която използва прозрачни чували за отпадъци и пластмасови опаковки, които не могат да бъдат рециклирани. Специални екипи проверяват визуално чувалите и могат да налагат глоби на дадена сграда, ако живущите в нея не са сортирали правилно буклука си. Схемата за данъчно облагане и възстановяване на суми за депониране в Каталуния е друг впечатляващ пример за това, как един публичен орган може да насърчи разделното събиране на хранителни отпадъци. Автономното правителство в Каталуния въведе данък върху изхвърлянето на биологични отпадъци в депата за отпадъци или изгарянето им. Целта е да се направи по-евтино събирането и третирането на биологичните отпадъци в сравнение с изхвърлянето им по начин, който не е толкова екологичен. Поне 50% от приходите, генерирани от данъка, трябва да бъдат изразходвани за третиране на биологични отпадъци и остатъчни отпадъци. Останалите приходи се възстановяват на местните органи въз основа на това колко ефикасно събират разделно хранителните отпадъци. А защо рециклирането е толкова важно? Ако рециклираме биоотпадъците, те могат да се превърнат във вторична суровина. Например, при разлагането на хранителните отпадъци, те образуват естествен тор за градини и земеделски земи. Връщането на органични отпадъци в почвата я подхранва и оптимизира растежа на растенията. Освен това, някои компании могат да оползотворят хранителните отпадъци и да ги превърнат в биогаз чрез процеса на ферментация на метан. Целта е да бъде извлечен метанът, получен чрез ферментиране на органични продукти. Този биогаз обикновено се използва за производство на енергия от възобновяеми източници, като например електричество, топлина и гориво. Както можем да се убедим, борбата с разхищаването на храни е ключов приоритет в съвременното общество поради многобройни причини. Така се спестява храна за консумация от човека, намалява се въздействието на производството и потреблението на храни върху околната среда и се спомага за икономия от страна на предприятията и потребителите. Ние, потребителите, можем да окажем пряко въздействие върху проблема с хранителните отпадъци, като обърнем внимание на собственото си поведение и действаме по-отговорно, преди да изхвърлим храната. Чухте подкаст, изготвен от Радио и Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
14: Jeśli jesteś młodym twórcą, wykonawcą, filmowcem lub pisarzem, to ten podcast jest dla Ciebie. Zastanawiasz się, w jaki sposób Unia Europejska może wesprzeć Cię w realizacji pomysłu artystycznego? W takim razie zapoznaj się z programem Kreatywna Europa, unijnym programem wspierania kreatywności. Dysponuje on budżetem w wysokości prawie 2,5 miliarda euro. Celem programu jest ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Program wspomaga sektor kultury i sektor kreatywny, a w szczególności branżę audiowizualną w odbudowie po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Wspomaga wysiłki, by dziedziny te stały się bardziej inkluzywne, cyfrowe i zrównoważone środowiskowo. Niezależnie od tego, czy malujesz w Paryżu, komponujesz w Kownie, czy tworzysz choreografię w Kopenhadze, program Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Jak działa program? Na program Kreatywna Europa składają się trzy główne komponenty: media, kultura i komponent międzysektorowy. Przyjrzyjmy im się bliżej. Zacznijmy od mediów. To wsparcie dla europejskiego przemysłu filmowego i audiowizualnego. W poprzednich latach ze środków tych finansowano budowanie potencjału, a także szkolenia dla specjalistów z branży audiowizualnej w ramach warsztatów edukacyjnych Film Spring Open w Krakowie. Wsparcie otrzymały również festiwale filmowe, takie jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy Indie Lisboa i Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych CineDoc Tbilisi. W ramach komponentu media promuje się projekty o wymiarze europejskim, których celem jest wsparcie współpracy międzynarodowej, mobilność i ekspansja na rynki poza granicami państw. Ponadto w programie położono nacisk na wykorzystanie nowych technologii i inicjatyw, które sprawią, że europejski przemysł audiowizualny będzie bardziej zrównoważony pod względem środowiskowym. Jeśli studiujesz na kierunku filmowym, jesteś twórcą gier lub scenarzystą, dzięki funduszom z komponentu media możesz dotrzeć do większej liczby odbiorców, także za granicą. Komponent media dzieli się na 4 klastry finansowania: wsparcie treści, biznesu, publiczności i polityki. Klaster treści koncentruje się na działaniach, które pobudzają współpracę transgraniczną między producentami i twórcami treści. Stymuluje również innowacje w zakresie treści, modeli biznesowych i technologii. Wspiera koprodukcję i rozwój wielu projektów, między innymi treści telewizyjnych i internetowych, gier wideo i doświadczeń immersyjnych. Klaster biznesowy natomiast promuje innowacje biznesowe, talenty i potencjał wzrostu w całym europejskim przemyśle audiowizualnym. Inicjatywy w ramach tego klastra mają pobudzić uczenie się i wymianę wiedzy, aby sektor artystyczny mógł wyjść poza granice państwowe. Każdego roku w ramach programu szkoli się niemal 2,5 tysiąca specjalistów, przede wszystkim w zakresie umiejętności mentorskich, a także umiejętności cyfrowych i ekologicznych. Jednocześnie komponent media co roku wspiera dystrybucję ponad 300 utworów audiowizualnych za granicą. Trzeci klaster koncentruje się na publiczności i wspiera innowacyjne sposoby angażowania odbiorców, zwłaszcza młodych widzów. Podczas pandemii COVID-19 dynamicznie rozwijały się platformy cyfrowe. Klaster publiczności pomaga przemysłowi audiowizualnemu wykorzystać możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Jego celem jest zwiększenie liczby widzów w salach kinowych i na różnych platformach oraz dostosowanie się do nawyków publiczności związanych z oglądaniem filmów. Klaster obejmuje inicjatywy takie jak edukacja filmowa, tworzenie napisów do treści kulturowych oraz wsparcie sieci kin europejskich. Ostatni klaster wspiera politykę i zapewnia wspólne podejście polityczne we wszystkich krajach Unii. W tym celu prowadzi się rozmowy o regulacjach, analizuje przepisy dotyczące produktów audiowizualnych i trendy na rynku, a także prowadzi konsultacje i kampanie informacyjne. Drugi komponent programu – kultura – obejmuje sektory kultury i sektor kreatywny, oprócz sektora audiowizualnego i filmowego. Dotyczy to muzyki, literatury, architektury, turystyki kulturalnej, a także sztuk widowiskowych i wizualnych. Przede wszystkim oferuje finansowanie wspólnych projektów w różnych krajach. Tak więc, jeśli studiujesz sztuki teatralne w Trieście i chcesz współpracować z innymi artystami w Atenach i Aarhus, to właśnie komponent kultura programu Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Można z niego sfinansować inicjatywy, które nagradzają jakość i kreatywność w dziedzinie kultury, na przykład nagrody literackie, muzyczne, architektoniczne i inne, a także programy mobilności. Oznacza to, że możesz ubiegać się o pomoc w organizacji zagranicznego wyjazdu i znalezieniu pracy za granicą, zyskać nowych odbiorców i uczyć się od innych. Możesz na przykład zgłosić się do programu Culture Moves Europe. To inicjatywa, która zapewnia dotacje na mobilność artystom i osobom zawodowo związanym z kulturą we wszystkich 40 krajach programu Kreatywna Europa. To swego rodzaju program Erasmus. Możesz podróżować, odbyć rezydencję artystyczną i nawiązać wyjątkową współpracę. A tak, o możliwościach, jakie program Culture Moves Europe ma do zaoferowania, wypowiada się Katie Lowry, wspólna szefowa biura programu Kreatywna Europa w Irlandii. Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność jako artysta lub działalność swojej organizacji na poziomie międzynarodowym lub europejskim, jest to naprawdę dobre narzędzie. Z jego pomocą można przetestować różne modele działalności i partnerstwa. Można odbyć rezydencję lub trasę promocyjną. A to wszystko w elastyczny i bezpieczny sposób. Jeśli chcesz rozwijać swoją pracę w dziedzinie sztuki, to może być dobry punkt wyjścia. Trzecim komponentem kreatywnej Europy jest komponent międzysektorowy. Wspiera on innowacje, współpracę między sektorami artystycznymi i dostosowanie się do ery cyfrowej. Finansuje się z niego na przykład inicjatywy takie jak Creative Innovation Labs, czyli Laboratoria Innowacji w sektorze kreatywnym. Służą one szukaniu wspólnych i innowacyjnych rozwiązań na wyzwania, przed którymi stoją kultura i branża kreatywna. Program ten finansuje projekty, które łączą kreatywność z technologią lub różne formy sztuki. Na przykład, jeśli w swojej pracy łączysz teatr i wirtualną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i muzykę lub gry i literaturę, to ten program jest dla Ciebie. Jak wziąć udział w programie? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, młodym twórcą czy profesjonalnym artystą, możesz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, bądź na bieżąco i zapoznaj się z zaproszeniami do składania wniosków. Europejska Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji i Kultury regularnie publikuje zaproszenia do składania wniosków w internecie. Do programu mogą zgłosić się osoby, grupy i organizacje. Na stronie internetowej agencji możesz znaleźć wszystkie informacje, dzięki którym będziesz mieć szansę zrealizować swoje pomysły. Po drugie, skontaktuj się z nami. Biuro Programu Kreatywna Europa w Twoim kraju udzieli Ci wskazówek, które pomogą Ci zrozumieć kryteria udziału w programie, napisać przekonujący wniosek i stać się częścią sieci potencjalnych partnerów w całej Unii. I po trzecie, nie bój się mierzyć wysoko. W programie Kreatywna Europa chodzi właśnie o nieszablonowe myślenie i przełamywanie schematów. Twoja praca łamie standardy, przekracza granice lub łączy społeczności? Jesteś w dobrym miejscu. W 2024 roku w wywiadzie dla stowarzyszenia non-profit Fedora Judith Witkok, kierowniczka działu Kreatywna Europa w Komisji Europejskiej, tak mówiła o misji programu. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Program Kreatywna Europa to coś więcej niż samo finansowanie. To deklaracja, że kultura się liczy, że Twój głos ma wartość i że Europa inwestuje w swoją kreatywną przyszłość. Chodzi o wspieranie talentów, ochronę różnorodności kulturowej i wspomaganie rozwoju kreatywnych pomysłów ponad granicami. Jeśli więc szkicujesz, piszesz, śpiewasz lub programujesz swoje kolejne arcydzieło, wiedz, że jesteś częścią społeczności twórców, która rozciąga się na całą Europę. A Unia jest gotowa Cię wspierać. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę internetową programu Kreatywna Europa lub skontaktuj się z lokalnym biurem programu Kreatywna Europa. Następna szansa może czekać na Ciebie tuż za rogiem. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
15: Todos os anos, em 8 de março, assinala-se em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. É um dia para homenagear a luta pela igualdade entre mulheres e homens e para celebrar o quanto já avançámos nesta matéria. Tudo começou há mais de um século com os movimentos de trabalhadores a exigirem mudanças e a Europa esteve no centro desse processo. Este episódio da série História e Factos destaca os principais momentos que definiram a luta pela igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher teve origem nos movimentos de trabalhadores que se desenvolveram no início do século XX. Tudo começou com um grupo de ativistas. Nos Estados Unidos, as operárias do setor do vestuário lutavam por melhores salários, por horários de trabalho mais curtos e pelo direito de voto. Em 1908, 15 mil trabalhadoras marcharam pela cidade de Nova York. No ano seguinte, celebrou-se o primeiro Dia Nacional da Mulher, mas foi na Europa que a ideia realmente ganhou força. Em 1910, numa importante conferência de mulheres socialistas em Copenhaga, a ativista alemã Clara Zetkin apresentou uma ideia ousada. Um dia internacional dedicado à mulher, todos os anos, em todos os países. O objetivo era unir as mulheres de todo o mundo na luta pelo direito de voto, pela igualdade de remuneração e por condições de trabalho justas. As delegadas apoiaram-na sem hesitar. O primeiro Dia Internacional da Mulher oficial celebrou-se um ano depois, em 1911, em vários países europeus, nomeadamente na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. Mais de 1 milhão de mulheres e homens saíram à rua para defender o direito de voto e os direitos laborais das mulheres. Seguiu-se o ano de 1917 e um momento em que tudo mudaria. Em 8 de março, trabalhadoras de Pretogrado, atual São Petersburgo, entraram em greve, reivindicando algo tão simples como pão e paz. Protestaram contra a guerra, a fome e a opressão. Em poucos dias, a sua ação ajudou a desencadear a Revolução Russa. No final desse ano, as mulheres russas tinham conquistado o direito de voto. Este acontecimento estabeleceu o dia 8 de março como a data oficial do Dia Internacional da Mulher, embora só em 1977 as Nações Unidas o tenham reconhecido oficialmente. Após a Segunda Guerra Mundial, a luta pela igualdade passou a fazer parte da Nova Europa. Já em 1957, o Tratado de Roma, o documento fundador da União Europeia, consagrou o princípio de salário igual para trabalho igual. A igualdade de género esteve presente desde o início. Ao longo dos anos, a União Europeia tem adotado políticas de igualdade de género no emprego, na licença parental e no combate à violência de género. Mas os progressos nunca foram em linha reta. As mulheres ainda ganham menos do que os homens pelo mesmo trabalho, continuam subrepresentadas nos cargos de liderança e a violência de género ainda é uma realidade para demasiadas mulheres. Nos últimos anos, o Parlamento Europeu tem desempenhado um papel central na definição da agenda da UE para a igualdade de género. A União deu um passo histórico em 2023, ao adotar regras vinculativas sobre transparência remuneratória. Pela primeira vez, as empresas teriam de demonstrar se homens e mulheres recebem salários iguais pelo mesmo trabalho. O Parlamento também tem estado na vanguarda dos esforços para combater a violência de género. Depois de anos de apelos dos eurodeputados, a União Europeia aderiu finalmente à Convenção de Istambul, um tratado histórico para pôr fim à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A Convenção entrou em vigor em 1 de outubro de 2023, apesar de vários Estados-membros da UE não a terem ratificado individualmente. Em 2024, os eurodeputados fizeram história. Aprovaram a primeira legislação da UE especificamente destinada a combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Foi um grande passo em frente. Mais recentemente, em novembro de 2025, os eurodeputados enviaram uma mensagem clara à Comissão Europeia. É hora de um novo e ambicioso plano para a igualdade de género, abrangendo o período de 2026 a 2030. Os parlamentares solicitaram medidas mais firmes contra a violência de género, o melhor acesso das mulheres aos cuidados de saúde e progressos reais na eliminação das disparidades remuneratórias. Alertaram ainda para a necessidade de proteger os direitos das mulheres, mesmo que alguns países se oponham à igualdade. O Parlamento Europeu também tem trabalhado para aumentar a representação das mulheres na política. Em 1979, quando realizou as suas primeiras eleições diretas e Simone Veil foi eleita presidente, apenas 16% dos eurodeputados eram mulheres. Atualmente, esse número ascende a quase 40%, tornando-o um dos parlamentos mais equilibrados do mundo do ponto de vista do género. Todos os anos, por volta de 8 de março, o Parlamento organiza debates e eventos especiais para reafirmar o seu empenho na igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data, é um apelo para reforçar a igualdade de género. Passado mais de um século, a luta pelos direitos das mulheres continua e a União Europeia tem um papel fundamental a desempenhar. Porque os progressos nunca acontecem por si só. Precisam de pessoas, precisam de ação. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
0: Vai zini, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieki? No amata nosaukuma ir skaidrs, ka viņiem ir būtiska loma gan parlamentā, gan politikā kopumā. Bet vai tu zini, kādi ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku darba pienākumi un kā šos vietniekus ievēl? Tāpat kā priekšsēdētājiem, arī priekšsēdētāja vietniekiem pirmais solis uz amatu ir vēlēšanas. Eiropas vēlēšanas norisinās ik pēc 5 gadiem, bet parlaments savu priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl ik pēc 2,5

Njihova je vizija bila jednostavna, ali učinkovita. Kultura može zbližiti Evropljane. Od proglašenja prve evropske prijestolnice kulture, Atene, davne 1985. više od 70 gradova diljem Europe ponijelo je tu titulu. Hrvatska je dosad imala jednu evropsku prijestolnicu kulture, Rijeku 2020. Ideja je jednostavna. Svake godine odabrani gradovi imaju priliku predstaviti čitavoj Europi šire svoj kulturni život. No kako grad postane evropska prijestolnica kulture? Postupak započinje 6 godina prije. Prvo, Evropska komisija odlučuje koje zemlje ispunjavaju uvjete za dobivanje te titule. Potom se gradovi tih zemalja mogu prijaviti sa svojim kulturnim programom. Žiri neovisnih stručnjaka ocjenjuje prijave i odabire jedan grad za svaku zemlju. Nakon toga odabiru se 2, a ponekad i 3 grada koja postaju prioritete kulturnog programa, sposobnosti njegove provedbe i dugoročne koristi za grad i građane. Pri tome veličina grada ne igra značajnu ulogu. Tu su titulu osvojili i gradovi s manje od 100.000 stanovnika, kao što su Matera u Italiji, Galway u Irskoj i Tartu u Estoniji. Ono što je uistinu važno su ljudski, financijski i kulturni kapaciteti grada, ali i sposobnost uključivanja građana. Nakon što ih se odabere za Europske prijestolnice kulture, gradovi imaju 4 godine za pripremu. U tom se razdoblju sklapaju partnerstva, planiraju događanja i građani pozivaju na sudjelovanje. Stoga, ako živite u gradu kandidatu, vi niste samo gledatelj, već možete biti sudionik. Titula Europske prijestolnice kulture donosi konkretnu pomoć. Gradovi primaju nagradu Melina Mercuri u vrijednosti od 1,5 milijuna eura, te ih se potiče na povezivanje s drugim programima Europske unije, kao što je Kreativna Europa, koja pruža potporu kulturnom i kreativnom sektoru. No titula ne donosi samo financijske koristi. Gradovi često koriste tu priliku kao odskočnu dasku za jačanje svojeg međunarodnog ugleda, oživljavanje gradskih četvrti i javnih površina te razvoj turizma, gađanja. Prisjetimo se primjerice Marseja, koji je bio Evropska prijestolnica kulture 2013. Te je godine taj provasalski grad privukao rekordnih 11 milijuna turista, što je značajno povećalo njegovu vidljivost i privlačnost. Osim razvoja turizma, došlo je do preobrazbe grada. Marseille obnovio javne površine poput gradske rive otvaranjem novih kulturnih objekata i povezivanjem četvrti kroz kulturu. Mnogo je tih objekata i danas u upotrebi, te i dalje privlače građane i turiste. Programi osmišljeni za Evropske prijestolnice kulture pokazuju što Evropljani imaju zajedničkog, te slave jedinstvenost njihovih gradova. Ta vizija nadilazi lokalni kontekst i obraća se publikama diljem Europe i šire. Gradovi mogu uključiti u tu inicijativu i susjedne regije, no jedan je grad predvodnik i nositelj projekta. Simboličan primjer je Evropska prijestolnica kulture 2025. Nova Gorica u Sloveniji. Taj je grad ostvario blisku suradnju s Goricijom, susjednim gradom u Italiji. To je bilo prvi put da su 2 grada u 2 različitim zemljama podijelila tu titulu. Talijanski predsjednik Sergio Mattarella osvrnuo se na taj zajednički projekt sljedećim riječima. U Šćemnicu, Njemačkoj, za Evropsku prijestolnicu kulture 2025. odabrana je Nova Gorica. Taj slovenski grad i njegov grad prijatelj Goricija odlučili su prihvatiti izazov. Predstaviti se kao jedno prekogranično kulturno iskustvo. Iako kultura po definiciji ne poznaje granica, ona se ipak rađa kao izraz zajednice, koji je otvoren znanju, zajedničkim traganjima i međusobnom obogaćivanju. Inicijativa Evropskih prijestolnica kulture jedinstvena je prilika za gradove i njihove stanovnike, jer ima pozitivan kulturni, socijalni i gospodarski učinak. A možda je u vama pobudila znatiželju. Istražite kako Europska unija potiče kulturu u vašem gradu ili sljedećem odredištu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Jeste li znali da se zastupnici u Europskom parlamentu ne sastaju samo na plenarnim sjednicama? Redovito se sastaju i na sjednicama parlamentarnih odbora. Različiti odbori bave se različitim područjima politike. U ovoj epizodi saznaćete više o tome kako oni funkcioniraju. Kada govorimo o institucijama Europske unije, često se spominju određeni pojmovi. Jedan od njih je i odbor. U Europskom parlamentu postoje stalni odbori i nekoliko pododbora. Među njima su, na primjer, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbor za vanjske poslove, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i pododbor za ljudska prava. Osim na plenarnim sjednicama, zastupnici se sastaju na sjednicama odbora jednom ili dva put mjesečno u Briselu. Njihove su rasprave javne i prenose se uživo putem interneta. No, kako se ti odbori osnivaju? Članovi odbora imenuju se na početku svakog novog saziva parlamenta. Broj članova nekog odbora ovisi o području njegove nadležnosti. Na primjer, u prvoj polovini 10. saziva odbori imaju od 25 do 90 članova. Politički sastav odbora uvijek odražava politički sastav parlamenta u cjelini. Na prvoj sjednici odbora njegovi članovi biraju predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i do 4 potpredsjednika. Njihov mandat traje 2,5 godine, baš kao i mandat predsjedništva Europskog parlamenta. Svaki odbor ima svoje tajništvo, čija veličina ovisi o broju članova odbora. Koliko odbora postoji i kojim se područjima politika bave? U Europskom parlamentu postoji 20 stalnih odbora. Svaki odbor ima drugačije područje nadležnosti. Tako postoje odbor za proračune, odbor za ribarstvo, odbor za kulturu i obrazovanje, kao i odbor za prava žena i jednakost spolova. Parlament može osnivati i istražne odbore kako bi ispitao navodna kršenja ili nepravilnosti u provedbi prava Unije. Isto tako, može osnivati pododbore i posebne privremene odbore za rješavanje određenih pitanja. Trenutno postoje 4 pododbora. To su pododbor za ljudska prava, pododbor za sigurnost i obranu, pododbor za porezna pitanja i pododbor za javno zdravlje. Svaki od njih ima 30 članova. Mandat posebnih odbora traje 12 mjeseci, osim ako ga parlament ne produlji, kao što je to bio slučaj s posebnim odborom za pandemiju bolesti COVID-19. Taj je odbor osnovan u ožujku 2022. na jednu godinu. Kasnije mu je mandat produljen za još 3 mjeseca. Tijekom 15 mjeseci održava je više od 30 saslušanja i radionica. Na njima je sudjelovalo više od 200 stručnjaka iz Unije i ostatka svijeta, uključujući 8 članova Europske komisije. Njegovi članovi

0: Europol Radio.
1: Pozdrav, ja sam Sandra, hrvatska interkulturna jezična stručnjakinja u službi za prevođenje Europskog parlamenta, parlamenta s najviše radnih jezika na svijetu. Svakog dana naša služba vrši prijevode na sva 24 službena jezika Europske unije. To znači da ne prevodimo samo na jezike s velikim brojem govornika, poput engleskog i francuskog, nego i na estonski, irski, latvijski, malteški, slovenski i mnoge druge jezike. Jer poštovati demokraciju znači poštovati jezičnu raznolikost. Mogu li jezici s manjim brojem govornika opstati i razvijati se u Europskoj uniji? Mogu i itekako. Tome uvelike doprinose i razne inicijative Unije kojima je cilj promicati službene jezike Unije s manjim brojem govornika. Europa je dom više od 200 jezika. Među njima su i 24 službena jezika Europske unije. Neki se jezici poput njemačkog, francuskog i talijanskog govore diljem Unije, pa čak i izvan njezinih granica. Jezici s manjim brojem govornika poput irskog ili malteškog također su službeni jezici Unije i jednako vrijedni. No to ne treba izazivati čuđenje. Naime, Europska se unija temelji na ideji ujedinjenosti u raznolikosti. Da ta ideja predstavlja samu srž europskih ideala, potvrđuje i činjenica da je uzeta za geslo Europske unije. Ta se vizija temelji na dubokom uvjerenju da jezična raznolikost nije prepreka, nego blago. Blago koje treba štititi, promicati i slaviti. Razmotrimo pravna uporišta te ideje. Dva su ključna pravna teksta u kojima se jasno izražava predanost Unije jezičnoj raznolikosti. U članku 22 Povelje Europske unije o temeljnim pravima navodi se da Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost. Iz članka 3 Ugovora o Europskoj uniji proizlazi da Unija poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe. To nisu samo riječi. Ti članci predstavljaju pravni temelj za niz konkretnih mjera. Naprimjer, Europska unija prihvatila je preporuku Vijeća da promiče učenje barem dvaju drugih jezika uz materinski. To možda zvuči ambiciozno, ali europski su građani prepoznali važnost višejezičnosti. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2024. više od 80% ispitanih građana smatra da bi svatko trebao govoriti barem jedan strani jezik. A sada se osvrnimo na Europski parlament, u kojemu se predanost Unije jezičnoj raznolikosti vidi svaki dan na djelu. U njemu se sva 24 službena jezika tretiraju jednako. Svaki se govor na plenarnim sjednicama parlamenta prevodi usmeno. Svaki se zakon prevodi na sve službene jezike. O količini prevedenog teksta govori sljedeća zanimljivost. Kad bismo posložili stranice teksta koje služba za prevođenje Europskog parlamenta godišnje prevede, ta bi hrpa dosegla Eiffelov toranj. Ako ste prevoditelj, student ili jednostavno zaljubljenik u strane jezike, znajte da možete pristupiti interaktivnoj terminologiji za Europu, poznato i pod pokretom JATE. Riječ je o službenoj terminološkoj bazi podataka Europske unije. Ona je uistinu bogata, s više od 8 milijuna termina i 1,2 milijuna unosa, JATE je najveća višejezična terminološka baza podataka u svijetu. Pokriva sva 24 službena jezika Unije i uključuje čak latinski. No Europska unija ne promiče jezike samo u svojim institucijama, nego i u svakodnevnom životu. U učionicama, kazalištima, knjižnicama i na internetu jezici oživljuju kroz učenje, kulturu i kreativnost. Većina građana zna da je Erasmus Plus program Unije za razmjenu studenata. No manje je poznato da postoji nekoliko projekata kojima je cilj promicanje jezika s manjim brojem govornika. U tim kreativnim i inovativnim projektima često sudjeluju škole, sveučilišta i kulturne udruge. Ti projekti predstavljaju drukčije načine osnaživanja zajednica u očuvanju i učenju maternjeg jezika. Razmotrimo primjere iz Slovačke i Irske. Projekti Slovačke vodi sveučilište u Trnavi u partnerstvu sa sveučilištima u Sloveniji i Srbiji. Cilj mu je poboljšati podučavanje slovačkog u inozemstvu. U okviru te inicijative osmišljene su učinkovite obrazovne metode i programi, posebice u regijama gdje slovački manjinski jezik. Drugi primjer je Wiki Women, projekt koji udružuje škole, jezične udruge i projekte zaklade Wikimedia za jezike s manjim brojem govornika. Zahvaljujući toj inicijativi, studenti u Irskoj istraživali su o poznatim ženama koje nisu prisutne u Wikipediji i napisali nove članke na irskom. Cilj projekta je bio ojačati digitalne vještine, promicati rodnu ravnopravnost i pridonijeti revitalizaciji irskog, glavnog službenog jezika u Irskoj i službenog jezika Europske unije. Njime se svakodnevno služi relativno malen udio stanovništva te klasificiran kao ugrožen jezik. Možda ste čuli za danski film Još jedna runda, malteški roman U ime oca i sina i filmski festival Baltic Sea Forum for Documentaries. No, znate li što im je zajedničko? Svima su dodijeljena sredstva u okviru programa Kreativna Europa. S proračunom u iznosu od više od 2 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. Kreativna Europa je glavni program Europske unije kojim se financiraju kulturni i kreativni sektor. Njegova se sredstva dodjeljuju kazalištima, kinima, izdavačima, festivalima i nizu umjetničkih inicijativa, u čijem je fokusu jezična i kulturna raznolikost. Jedna od ključnih aktivnosti je pružanje potpore prevođenju i distribuciji književnih djela diljem Europe. Od 2014. do 2020. u sklopu tog programa sufinancirani su prijevodi i promidžbe više od 3500 knjiga. Uz to, književna djela na jezicima s manjim brojem govornika našla su čitatelje izvan nacionalnih granica. Kreativna Europa također potiče poslovljavanje i sinkronizaciju filmova kako bi osigurao da je gledanje filma u kinu dostupno na sva 24 službena jezika, uključujući one s manjim brojem govornika. Osim toga, u sklopu programa se financiraju projekti kulturne suradnje i festivali, pa tako stotine autora, režisera, prevoditelja i umjetnika dobiju priliku da steknu novu publiku i rade diljem Europe. Na taj način Kreativna Europa olakšava pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima na svim jezicima Unije, neovisno o broju njihovih govornika. Bilo da ste pripadnik jezične zajednice s malim brojem govornika ili ste jednostavno znatiželjni i želite saznati više, možete istražiti mogućnosti programa poput Erasmus Plus i Kreativna Europa. I mi na Europarl radiju doprinosimo više jezičnosti podcastima koji su dostupni na hrvatskom, ali i ostalim službenim jezicima Unije. To je još jedan od načina na koji Europski parlament potiče uključivost, pristupačnost i sudjelovanje svih europskih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, višejezični internetski radio Europskog parlamenta.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: È mezzanotte.
4: E 8 minuti.
5: Say my name.
6: Radio 6023.
5: Goddamn right.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
9: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
8: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
9: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
8: La mail, il cellulare.
9: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
8: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
2: Tre città, una sola voce. 6023.